0: Ljubiate šuras.
1: Je ljubivna skripe ložite. Ljubivna iltavje poš grobje. A sivje kak javje vjenu dnje. Možete što vi adin spošerovje.